じゃない。ペラピンアーマじゃない。アムリン、アムリン、アムリン。ワイフィンアーリーラフケン。キントフィンアーキューヤン。ペラピンアーキューヤンない。ペラピンアーキューヤンない。アムリン、アムリン、アムリン。アムンアーリーラフケン。